și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea, de-ale noastre, românești.

Miado kamień taki kumieram siaku i ram tyner kapraguca si mam bătrânit mândruța.

Bătrânii oameni și băiat, ca pe mine dragostea. Bătrânii oameni și băiat, ca pe mine dragostea. Cum am bătrânii dragostea, cum am bătrânii dragostea, cum am bătrânii dragostea, cum am bătrânii dragostea.